Dragoljub Mihajlović Draža je bio armijski general i načelnik štaba vrhovne komande Ravnogorskog pokreta koji je osnovao 1941. godine nakon napada Nemačke na Srbiju. Za vrijeme Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata bio je oficir srpske vojske u Kraljevini Srbiji, a tokom Drugog svjetskog rata vršio je funkciju ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije. Rođen je 26. aprila 1893. godine u Ivanjici, a streljan je 17. jula 1946. godine u Beogradu. Dražini roditelji su bili Smiljana i Mihajlo Mihajlović. Osim njega imali su dve čerke, Milicu koja je rođena 1894. godine i Jelicu koja je bila godinu dana mlađa od nje. Mihajlo je bio drugi brak, a iz prvoga je imao dvoje dece. Draža je dobio ime po ocu njegove majke, Dragoljubu Draži Petroviću, koji je bio poreklom iz sela Tisovica. Deda sa očeve strane bio je zanatlija Milosav. 1895. godine, odmah nakon rođenja najmlađe čerke, otac Mihajlo je dobio tuberkulozu i umro. 5 godina kasnije upokojila se i majka Smiljana. Draža i njegove sestre su rano ostale bez roditelja, pa su o njima brinuli stric Vladimir Vlajko Mihajlović i baba sa očeve strane Stanica. 1. septembra 1910. godine počeo je da pohađa 43. klasu niže škole Vojne akademije u Beogradu. Nakon 6 mjeseci unapređen je u čin pitomca kaplara, a nakon 2 godine u čin pitomca podnarednika. Sredinom 1912. godine sve više se govorilo o zločinima Albanaca nad srpskim narodom koji je živeo u Osmanlijskom carstvu na području stare Srbije. Da bi se to spriječilo, u jesen 1912. godine članice Balkanskog saveza koji su činile Srbija, Grčka, Crna Gora i Bugarska napale su Tursku imperiju. To je bio početak Prvog Balkanskog rata u kome je učestvovala i Dražina klasa. Po završetku Drugog Balkanskog rata, Draža je postao vodnik u pešadijskom puku prvog poziva Stefan Nemanja. Prvo su mobilisani u Valjevo, a u septembru su krenuli na Kosovo i Metohiju, gde im je zadatak bio da uguše napad na oružanih albanskih pobunjenika koji su obučivali pripadnici unutrašnje makedonske revolucionarne organizacije poznata po akronimu VRMO. Srpska vojska je ubrzo ugušila ovaj ustanak, a Draža je ostao na Kosovu i Metohiji do kraja 1913. godine. Početkom 1914. godine Dražina klasa je nastavila školovanje koje je prekinuto zbog Prvog Balkanskog rata. Draža je bio među najboljima u klasi i trebalo je da pređe u artileriju, ali Prvi svjetski rat ga je u tome sprečio. 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip je ubio Austro-Ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu u Sarajevu. Mjesec dana kasnije Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji i bombardovala je njenu prestolnicu. Bio je jedan od učesnika Cerske bitke u kojoj je srpska vojska porazila neprijatelja. Neposredno pre albanske Golgote postao je vodnik pukovskog mitraljeskog odeljenja koje je posjedovalo svega 4 mitraljeza. Povlačili su se pravcem Peć, Berane, Podgorica, Skadar i došli su u albansku luku Valona. U februaru 1916. godine njegov puk je krenuo u Vardarsku diviziju, a zatim u logor Ispos na Krfu. Kada je stigao na ostrvo, Draža je, kao i većina Srba, bio u teškom zdravstvenom stanju. Nakon uspješnog oporavka, u aprilu je napustio Krf i zaputio se za Solonskom frontu. Na Solonskom frontu je unapređen u poručnika. U septembru 1918. godine srpska vojska je probila front, nakon čega je nastavila da oslobađa srpske gradove. Draža je, kao i poslije Drugog Balkanskog rata, poslat na Kosovo i Metohiju da suzbije Albance. Tu je ostao do kraja marta 1919. godine, a pošto je bio najbolji oficir u puku, postao je član Kraljeve garde u Beogradu. 1920. godine Draža se oženio Jelenom Lazarević, devojački Branković. Ona je bila sestra njegovog najboljeg druga Borivoja, sa kim je studirao na Vojnoj akademiji. Pre Draže, Jelena je bila udata za profesora književnosti Radivoja Lazarevića, koji je 1915. godine oboleo od tifusa i umro.
Sa njim je dobila čerku Radmilu. Draža i Jelena su imali tri sina. Branka 1921. do 1995. godine, Ljubivoja 1922. do 1923. i Vojislava 1924. do 1945. kao i čerku Gordanu 1927. do 2014. Od jula do septembra 1921. godine sa porodicom je živio u Sarajevu, gdje je radio kao nastavnik u drugoj podoficirskoj pešadijskoj školi. 6. aprila 1941. godine sile Osovine, Nemačka, Italija, Mađarska i Bugarska su na Kraljevinu Jugoslavije izvršile invaziju koja predstavlja početak drugog svjetskog rata na njenoj teritoriji. Draža se tada nalazio u blizini Sarajeva, gdje je bio načelnik operativnog odjeljenja 2. armije Jugoslovenske vojske. Ubrzo se sa svojim vojnicima prešao preko Save, bežeći od nemačkih snaga koje su napadale sa severa. Kako ih bi zaustavili, 9. aprila srušili su most na ovoj reci kod Brčkog. 11. maja Mihajlović je sa svojim odredom došao na Ravnu Goru i osnovao je Ravnogorski pokret ili Jugoslovensku vojsku u otadžbini. Svoju grupu je tako nazvao da bi se razlikovala od ostalih četničkih grupa. Cilj mu je bio da Jugoslaviju oslobodi od okupatora tako što će protiv njih podići ustanak kada saveznici dođu. U tom periodu Komunistička partija Jugoslavije formirala je prve partizanske odrede koji su se zvali Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije. Zajedno sa četnicima su se borili protiv okupatora. 19. septembra Mihajlović se u Struganiku sreo sa Josipom Brozom Titom. Pregovarali su o sklapanju saveza između četnika i partizana, ali nisu postigli dogovor. Nakon još jednog neuspješnog susreta, Mihajlović je odlučio da napadne partizane. U oktobru kod Draže je došao najstariji sin Branko, a nekoliko dana kasnije posjetio ga i sin Vojislav. Branko se ubrzo vratio kod majke, dok je Vojislav prešao vojničku obuku i ostao je sa ocem. U junu 1942. godine pobegao u Crnu Goru, gdje je osnovao svoj štab. 10. juna je postavljen za načelnika štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini, a nedjelju dana kasnije je unapređen u armijskog generala. U tom periodu partizani su ubedili Sovjete da Draža sarađuje sa okupatorima, pa su oni prestali da ga podržavaju. Mihajlović je vjerovao da će kontrolisati Jugoslaviju nakon što saveznici pobede okupatore. On se najviše borio protiv partizane, koje je smatrao državnim neprijateljima, kao i protiv ustaše iz Srpskog dobrovoljačkog korpusa. Četnici su se također obračunavali sa nemačkim saradnicima, a Draža je osnovao četničke formacije Crne trojke, koje su bile zadužene za likvidaciju neprijatelja. Od 20. januara do 1. aprilja 1943. godine vođena je bitka na Neretvi, u kojoj su Titove snage porazile Dražine trupe. Iako su četnici bili u teškom stanju, u maju su nastavili da se bore protiv partizane. Borbe su prekinute jer je oko 65.000 okupatorskih vojnika napalo oba pokreta. Tada se našao na poternici sa Titom, a onome koji ih zarobi slijedila je nagrada u iznosu pola milijun lira. Pošto su Britanci počeli da šalju pomoć četnicima i partizanima, Draža je naredio sabotaže i napade na bugarsku vojsku. Trudio se da izbegne sukobe sa Nemcima, za koje je smatrao da su mnogo jači od njegovih snaga. U septembru 1943. godine, nakon što je Italija kapitulirala, četnike su napali Nemci i partizani koji su preuzeli kontrolu u Crnoj Gori. U oktobru Draža je organizovao dvije sabotaže, pa su ga Nemci progonili više nego pre. U letu 1944. godine uspio je da spasi savezničke pilote i ova akcija je poznata kao operacija Vazdušni most. U martu 1945. godine Draža je sa svojim trupama, koje su bile znatno oslabljene, došao na planinu Vučijak. 13. aprila se uputio ka Srbiji, gdje je planirao da osnuje pokret otpora. U maju su se njegove snage sukobile sa Jugoslovenskom armijom i doživjeli su težak poraz. Mihajlović je pobegao u planine, a uz njega je ostao mali broj ljudi. 13. marta 1946. godine Draža je uhapšen u selu Repušići, koji se nalazi u blizini Višegrada. Od 10. do 15. jula Draži i njegovim pristalnicima je održano suđenje. Mihajlović je optužen za ratne zločine,
koje su počinili i njegovi komandanti. Streljen je 17. jula, a nije poznato gdje se nalazi njegov grob. 14. maja 2015. godine Viši sud u Beograd poništio je presudu iz 1946. godine. General Draža Mihajlović je rehabilitovan i smatra se da nije osuđivan.

0: Vreme za vremensku prognozu, što možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Adelaide ulazi u svež period koji počinje sunčanim danima tokom vikenda, a zatim donosi oblake i povremene pljuskove sredinom sedmice. Temperatura će se kretati između 6 i 18 stepeni. Večeras će biti oblačno uz moguću slabu kišu, kasno večernja temperatura bit će oko 7 stepeni. Sutra, u subotu, očekuje nas sunčan dan sa temperaturama od 6 do 18 stepeni. Nedjelja će biti uglavnom sunčana, uz jutarnjih 9 i najviših 18 stepeni. U ponedjeljak delimično oblačno sa temperaturama između 9 i 17 stepeni. U utorak oblačno vreme uz 10 stepeni ujutru i najviših 17 tokom dana. Sreda donosi delimično oblačno vreme, ali i visoku vjerovatnoću za pljuskove, najprije u jutarnjim satima. Temperature od 9 do 16 stepeni. U četvrtak delimično oblačno uz srednju šansu za povremene pljuskove od 8 do 15 stepeni, a u petak ponovo delimično oblačno uz malu mogućnost za kratkotrajnu kišu, temperature između 7 i 15 stepeni.
0: To je bilo vreme za prognozu za petak,